Salatu wa salam ala rasulullah. Ìjẹ́ spider la mojú ẹ̀rọ tajọ wà nínú.